0: ani ninu osu titun yi osu kejo lawa oni ni ojo keta ninu osu kejo yi
1: eje ka te wa adura
0: ninu osu yi oluran lowo kan soso ti o tun aye yin se loruko Jesu Olorun yo ran sinu aye yin
1: ibo wura la o ba je ka le so mi je ka le so wa o baba
0: ani onigbowo ti o nomije yin nu Olorun ma n gbe idide fun yin loruko Jesu.

Aquí. Aquí. Sí. Adie bin aye ya se yi. Aye ya nsu amakon. Adie ba kwa aye ya ne se wono dofo ti wono obetu kwa ndi we jawo. Esa na so agwin.